Dret în mântă. Prav că se eu să gledan, prav că se eu duc vățan în ape mele, kripar cu casal de pe neale, un chiseva soi la gede sunu kripa care îmi bărde pacă, n-am de după mea pe sram, nani tine purcotum karmale, jog se caraso, prav că e rangă, suda suda pe se arsangă, se suvai hove soi, karne harpa cerne soi, prav că gede nimitul ca n-am de sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa